0: eintlik prachtig in ons alledaagse lewe. Dit waarmee ons 'n stryd ervaar gebring. En ek vat vanoggend dat ek het dit reeds ontvang. Ek moet dit net toepas. Ek moet dit gebruik. Ek moet tot aksie oorgaan. Elke luisteraar kan deelneem aan die hemel hier op aarde as ons ontdek wat ons reeds ontvang het en wat aan ons gegee is. Neewel, baie dankie vir vanoggend weer spesiaal. Dit was weer eens geïnspireerd en so kragtig.
1: Baie dankie vir die voorreg, seën vir julle.
0: Ons het gesels met pastoor Neewel Goodchild, pastoor en leier van die Lewende Woord bedieninge. Jy is ingeskakel op Radio Makwaland. Hierdie is so Heilige Gees geïnspireerd. Ek glo dit het verseker jou hart ook vanoggend bedien.

0: Op die lijn het ek vanochtend die voorreg om weer met Renate van der Merwe te kan gesels. Goeiemorgen Renate.
1: Môre Reggie, dis 'n voorreg om weer terug te wees by julle.
0: Dis nou, lekker om julle terug te hê. Inderdaad, 'n voorreg, ja, en ek glo julle het 'n pragtige tyd gehad.
1: Ons het 'n wonderlike tyd gehad en jy weet, ek en Gerrie Ben werk van die huis af. Sy kantoor is in die een kant van die huis en myne aan die ander kant. So ons is maar hier tussen vier mure vasgevang. So wanneer ons 'n bietjie die kans kry om buite toe te gaan, dan is dit asof die kreatiewe, Gerrie Ben sê altyd, die kreatiewe juices
0: weer vloei.
1: Aan die vloei raak. So ons het lekker geskryf, baie preke opgeneem daar. Bitter groot voorreg.
0: Renate, is dit nie wonderlik dat wanneer 'n mens uit jou routine of jou omgewing wat goed is, wat bekend is gaan, dis asof die Here jou op 'n ander vlak en op 'n ander manier bedien, as jy so 'n bietjie weggaan. Is dit nie ook dalk een van die redes hoekom Jesus soms een kant gegaan het, weg van die daaglikse routine en die druk en die verantwoordelikhede en net daar een kant met die Vader tyd spandeer het?
1: Dit is absoluut so, Reggie, ek dink, dis amper asof 'n mens dinge dan uit 'n ander perspektief sien, want as 'n mens so gewoond is aan dieselfde prentjie, dan sien jy partykeer dinge nie meer raak nie wat eintlik 'n voorreg is of waarvoor mens kan dankbaar wees. Ons bly op Stellenbosch wat omring is met so pragtige berge en elke keer as ek na my ma toe ry, so 20 kilo's van hier af, dan sê ek vir die Here dankie vir dat jy weet dat ons in so pragtige plek kan bly. Maar 'n mens het 'n ander perspektief nodig om weer te besef wat het ons en wat het ons ontvang. So ja, partykeer gebruik die Here ook ons omstandighede om te verander,
0: ja.
1: Sodat ons weer uit sy perspektief kan sien. En ek en Gerrie Ben het die afgelope tyd baie, baie gefokus op die boek Jakobus. En dis vir my een van my geliefste boeke, want is so 'n praktiese handleiding van hoe Jesus se eie broer vir ons help om ons geloof prakties uit te leef. En jy en Neville het nou gepraat ook oor die kosbaarheid van geloof, en is 'n geskenk wat ons van God ontvang het. En baie kere dan twyfel ons, is ons geloof sterk genoeg of nie. En ek dink, Reggie, dis waarskynlik ook wel nie waarskynlik, die woord sê so, dat dit nodig is dat ons geloof getoets word. Nie om te kyk is ons goed of sleg nie, maar dit gaan eintlik oor hoe sterk en hoe diep en hoe standvastig daai geloof is. Ek sê altyd, as 'n mens na die winkels toe gaan en jy gaan koop 'n stoel, dan hoop ons daarom die quality control is gedoen voordat hulle daai produk in die winkel gesit het, want hy is ook voor die tyd getoets. Is hy sterk genoeg vir die doel waarvoor hy gemaak is? En Jakobus sê vir ons dat wanneer die Here omstandighede in ons lewens toelaat, wat hy beproewings noem, wat hy dit kan versoekings wees, dit kan uiterlike omstandighede wees, dan sê hy, ons moenie ontsteld wees nie, want hierdie is eintlik 'n toets om te kyk, sal ons kan volhard? En dit is wat God wil hê ons moet doen. Hy het vir ons hierdie kosbare geskenk gegee, en hy wil nie hê dat ons moet toelaat dat omstandighede, of eintlik soos julle ook net nou genoem het, ons emosies ons omverwerp nie, dat die vyand eintlik ons emosies gebruik en sê, maar jou geloof is nie sterk genoeg nie. Want ons geloof word deur omstandighede versterk. En Jakobus, en dit is, ek wil nou nie oor die eerste deel van Jakobus 1 praat nie, want hy sê daar praat hy oor die voordeel van moeilike omstandighede, sodat ons kan volhard. Maar die tweede deel, en ek kon nooit die twee eintlik by mekaar uitbring nie, sê Jakobus, as hy praat van moeilike omstandighede, hy praat van beproewings, en hy sê jy moet bly wees as hierdie dinge gebeur, want op die ou einde van die dag help dit jou om te volhard, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom. Met ander woorde, jy gaan nie meer toelaat dat omstandighede jou van koers afbring. Jy gaan steeds jou oë gefokus hou op Jesus Christus. So hy sê, dis nou die situasie. Ek wil hê julle moet bly wees wanneer daar beproewinge kom, want daar's 'n voordeel daaraan. Julle word geestelik volwasse. En dan is dit asof Jakobus se gedagtes spring na wysheid. Dan sê hy, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Toe het ek nog gewonder, hoe spring Jakobus nou van beproewing na wysheid? En hoe meer ek oor dit gedink en die gedeelte opgelees het, het ek besef, Jakobus praat hier van, as jy wysheid van God nodig het, om die omstandighede waarin jy nou sien, vanuit sy perspektief raak te sien, dan moet jy vir hom vra om dit te doen. Want Reddy, dit is maar so, dat daar baie dinge in ons lewens gebeur, wat ons nie verstaan nie. Ons vra vir die Here baie keer, hoekom het hy dit toegelaat? Ons, baie keer sê mense soos Job se vriende, want daar's iets in jou lewe wat jy moet bely. Dit moet die Here wees wat jou gestraf het. En ons het uit Job geleer, dat dit nie is hoe God met ons werk nie. Maar Jakobus sê, as jy wysheid kort kom, om hierdie omstandighede uit God se perspektief uit raak te sien en te probeer aanvaar, dan moet jy vir die Here vra, gee vir my wysheid. Met ander woorde, Jakobus sê vir ons, in hierdie omstandighede, wanneer dit swaar gaan, en wanneer jy moedeloos is, sê hy, bid. Praat met die Here daaroor, en vra vir hom, om jou te help, om hierdie situasie, uit sy perspektief raak te sien. En dan gee Jakobus vir ons 'n voorwaarde, hy sê, maar, jy moet gelowig bid en jy moenie twyfel nie. Want gebruik hy die beeld van 'n brander wat in die see rondgewaai word deur die wind, heen en weer, vorentoe en agtertoe. En hy sê, as jy bid, maar jy twyfel, dan is jy soos 'n brander in die see. En hy gee dan eintlik harde woorde. Hy sê, as jy so bid, amper met jou een gedagte is jy by die Here en die volgende gedagte laat jy toe dat jou emosies jou heeltemal omverwerp. Dan sê Jakobus, so iemand is onbestendig, maar nie net in sy geloof nie, sommer alles wat hy doen. En so iemand moenie dink dat hy iets van die Here gaan ontvang nie. Nou Reggie, toe ek dit lees, toe dink ek dat baie van ons sal dan bietjie terugstaan en dink, wel, dit is so, ek het twyfel baie keer wanneer daar moeilike dinge met my gebeur, of die Here my werklik kan help, en of hy dit gaan doen, en is hy in staat, en gee hy om, en om hier en daar in 'n situasie te kom waar jy versoek word om te twyfel, beteken nie, God gaan nou nie na jou luister nie, hy gaan nie vir jou help nie, want hier en daar word ons versoek, om toch te twyfel, hoor God my, gaan hy aandag aan my gee. Maar hierdie twyfel gaan oor iemand wat permanent wegdraai, of nie glo, dat die Here enigszins aan hom aandag gee nie, dat hy nie belangrik is vir die Here nie, en dat dit nie eers help om met die Here te praat oor jou situasie nie. So iemand wat eerder sê, weet jy, ek gaan af.
2: Доброе утро, 8:39 на новом радио. Подводим итоги. Мы с Маргаритой просили тебя придумать фразу, вопрос или ситуацию, которая должна быть перед фразой. Так, тихо, аккуратно. Отыграл? Тебе понравилось?
3: Ну так себе.
2: Мы выбрали самые интересные версии, сейчас будем их озвучивать. Итак, первая версия от Димы. Муж кричит с окна жене, которая паркует новую машину.
4: Так, тихо, аккуратно.
3: Старую машину ему не жалко было бы. Обязательно новую.
2: Ту, в которую она паркует?
3: Да.
2: Конечно, новую, ты что?
3: Старую
2: всегда
3: жалко.
2: Сердце ёкает. Мы когда купили шевролюшу вот эту, я всегда смотрел аккуратненько, чтобы она привыкла к габаритам. Я сам долго привыкал, но все равно было так, аккуратно, давай, вот здесь аккуратненько поворачивай, здесь паркуйся, смотри, чувствуй габариты.
3: И в итоге цепанул. Следующая версия от Ани. Когда он, наконец, начал собирать купленный месяц назад шкаф, и ты тут как тут со своими бесценными советами.
4: Так, тихо, с аккуратнее.
2: Да, не надо трогать.
3: Что вы делали без наших советов?
2: И так детали остаются, когда вот это собирается. А тут еще вы со своими советами. Не надо лезть под руку, понимаешь? Идем дальше. Стас, когда в парке катаешься на автодроме.
4: Так, тихо, с аккуратнее.
3: Ой, это мой любимый аттракцион. Я его обожаю. Вот просто я прихожу на карусельки, когда все, автодром будет однозначный несколько раз.
2: И ты еще стоишь, когда в очереди выбираешь, какая машинка побыстрее. Было у тебя такое?
3: Нет, такого нет. Я выбираю всегда, ну, либо по цвету, либо циферки.
2: А, ты номер 13. Выбираешь.
3: Я хочу номер 13. Ну, либо там розовенькую, например. Mm-hmm. И нравится вот так вот разгон берешь, и волосы у меня длинные, они такие назад
2: ты так
3: летят.
2: Рассказываешь,
3: я такая ведьма на метле практически.
2: Ты так рассказываешь, как будто эти машинки разгоняются до 100 км в час.
3: Нормальный-то можно разгон взять. Ну, тормозить, правда, не очень удобно.
2: В другую машинку.
3: Да, так я удобнее. Так и делаю, но так нельзя делать.
2: Но у нас есть версия-победитель, версия, которая понравилась больше остальных, от Кати. Последние 3 цифры номера 058. Когда рисуешь стрелку на глазах, и рядом проходит муж.
4: Так, тихо, с аккуратнее.
2: Угу. А это очень, я так понимаю, опасненько, да? Я просто, ну, никогда не понимал. Я вижу,
3: твоя,
2: что она стоит.
3: Твоя стрелки не делает.
2: Там перманент же. Это же не надо делать,
3: ну,
2: да?
3: Ну, я же не знала, что там у нее.
2: Да. Ну,
3: подробностей не знаю.
2: Ну, раньше она делала, но я как бы не обращал внимания. Знаешь, что там замирают, и просто одна... Ну, в голове понятно, там... А вот это...
3: Ну да, там одну сделать не проблема, вот вторую уже такую.
2: А, чтобы
3: делать.
2: Они одинаковые были,
3: ну,
2: да?
3: Хотелось бы, да, Руслан.
2: Я просто представил, да, они одинаковые выглядят.
3: А если кто-то под руку что-то скажет, ну, все тогда.
2: Та же ситуация со шкафом.
3: Нет, там попроще, мне кажется.
2: Катя, поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат в бильярд в развлекательном центре Мэдисон. Приходи отдохнуть и насладиться игрой в боулинге и бильярде в самом центре Минска. Здесь уютный бар Барбари с европейским меню. В пятницу и субботу караоке, а для детей большой лабиринт и специальные бортики в боулинге. Развлечения ждут в боулинг-центре Мэдисон на Тимирязева, 9.
5: На новом радио.

0: te praat ja. en lekker te gesels.
1: Kyk hierso, ons weet, politieke ry is nie 'n maklike storie nie. En prof is nou al hoeveel jaar daarin?
0: Wel, as ek aftree, dis nou einde volgende jaar, ja? Dan is dit 43 jaar. So
1: lekker.
0: Dit moet nou so 41 en 'n half plus jaar wees.
1: So wat was die uitdagings in daai aantal jare? Persoonlike uitdagings.
0: Ons het deur verskillende fases beweeg. Die akademie het geweldig verander oor die dekades. En natuurlik moes 'n mens aanpas. Aanpassing is waarskynlik een van jou grootste uitdagings. Jou bestuursomgewing het geweldig kompleks geword, want jy moes geweldig baie goed bestuur. Ek was verseker 20 van die meer as 40 jaar was ek in bestuursposisies gewees. Het sy as 'n programdirekteur of as 'n direkteur van 'n navorsingsentiteit

0: of wat ook al die geval was. En dit was geweldig kompleks. Dit het geweldig administratieve eise gestel. Mm. Persoonlik is jou groot uitdagings maar om gekwalificeerd te kom. Ek was aangestel toe ek net 'n honneurs gehad het,
1: ja.
0: 22 jaar oud, en toe moes ek my M verwerf saam met my werk, my PhD verwerf, en toe moes...
1: Oh, daar verloor ek prof nou. Het is prof terug. Daar is hy. Die DAD verwerf, excuse, ek het hom van daar af gemis, en waar kry mens tyd om al die studies in te pas, tussen werk en gesin en al die dinge?
0: Jy probeer dit, jy maak maar net tyd, dit is een krisis opduik, en iemand het een dag vir my een baie interessante perspektief gegee oor krisisse. Hy sê vir my, jy het een krisis die dag as jou gezondheid in die ernstige probleem.
1: Dit is daarom so waar.
0: En die ironie is, alles word daardoor gerelativeer.
1: Mm.
0: Nou wil ek vir jou sê, gelukkig het ek in die algemeen goeie gezondheid gehad. So, die groot krisisse, daar was altyd baie goed op een mens pad.
1: Mm.
0: En die normale uitdagings wat een mens maar vat, die akademie was een daarvan. En natuurlijk vat het baie tyd. Die akademie is ook een omgeving wat moeilik is. Kyk nou maar na al hierdie gevechte wat op die oomblik uitspeel tussen die groep van 44 en solidariteit in die situasie waarin Roda Landman haar bevind, en ek keer glad die haar uitsprake goed nie, ek verskil daarvan fundamenteel, maar dis die type wereld waarin ons staan. As jy 'n kommentaar lewer, is jy half op altaar en iemand gaan van jou verskil of baie mense gaan met jou saamstem. Nou maar met baie genade en met die licht op my beskikking, het ek altyd baie ondersteuning gehad uit die groter, breer Suid-Afrikaanse samelewing. Ek het verlede jaar, het ek van my syfers gesien, dat ek kontak het met omtrent 4 miljoen mense.
1: Sure.
0: En dit is een groot en dit is een voorreg gewees, waarskynlik ook een van die hoogtepunte in my akademiese loop.
1: Sure, prof, ek moet nou sê, ek weet nie, draai iemand jou kop, kan iemand jou kop draai in politiek, is dit een hartsding, hoe besluit mense vir watte party stem hulle, want as ek het nou nie mis het nie, is ons ver oor 100 partye wat nou gaan staan, hoe maak jy jou merk in politiek?
0: Die syfer op die oomblik is nie 100 nie, maar het lyk my of daar tot 500 partye belangstel om deel te neem in die 257 plaaslike strukture. En ons moet net onthou, in 'n tyd van verander, en dis 'n tyd, en dit is 'n baie diep fundamentele gesprek, maar ons staan waarskynlik in die grootste verandering, en tyd van verandering, gemeet in terme van die laaste aantal eeuwe in die wêreldgeskiedenis. Ek dink iemand soos Toffler sê, dis die grootste inmenslike geskiedenis, en nou dink jy aan technologische verandering, demografische verandering, ekonomiese verandering, en al die goed. Nou, uiteraard het die goed een groot impak na die kant toe van die politiek. Een mens moet al die goed probeer verreken as jy een besluit neem. Maar jou vraag oor my eie standpunt, my eie akademiese denke, is groter as 'n politieke partijse denke.
1: Mm.
0: As ek het so kan stel, dis breër, meer gevestig. Een politieke partij is verbind tot wat ons noem 'n ideologie, 'n bepaalde program van aksie, en dis nie noodwendig verkeerd nie, dis maar hoe die samelewing werk, terwyl my standpunte lê breër in die akademie opgesluit. Maar as ek vir jou dit sê nie, ons beoordeel nie politieke partye nie. En jou vraag waarna kyk 'n mens as jy na politieke partye moet kyk, in die eerste plek, moet politieke partye daarom dit wat jy graag verwesenlik wil hê, ondersteun. So, hulle, die partij, hulle altyd gepraat van hulle program van beginsels. Jy moet daarom kyk of jy kan identifiseer met die beleid en die standpunte van die partij. Tweedens moet jy kan kyk of jy identifiseer met die leierskap. Hoe gaan hulle die partij lei, wie's die leiers, waarheen beplan hulle om ons te neem.
1: Mm.
0: Derdens, waarvan toepassing moet jy kyk na die baanrekord van die partij. Wat het hulle al vermag, wat kon hulle nie vermag nie.
1: So
0: en dan natuurlijk
1: Nee, excuse, ek val nou in. Praat asseblief.
0: Dan natuurlik moet jy kyk en by 'n plaaslike verkiesing. Is heeltemal anders as 'n nasionale verkiesing. Ja. 'n Plaaslike, ek kom nou pas en jy praat oor uitdagings en krisisse. Ek het in my woonbuurt van Vrydag aand af geen krag gehad.
1: Sjoe.
0: Ons het soos ek hier sit geen krag nie. As ek nou moet gaan stem in November, gaan ek kyk wie het vir my gehelp. Ons paaie in die straatje net voor ons het seker omtrent 50 potholes. Wie gaan na die goed kyk? Dit is op 'n plaaslike vlak vir my belangrik. Op 'n nasionale vlak is daar ander goed wat belangrik is. Maar die antwoord kan vir elke persoon iets anders wees.
1: So as 'n mens nou 500 en iets partye het wat staan, en dit is toch nie soveel wat vir die munisipale verkiesing ook staan nie, die plaaslike ene nie, maar as jy nou na hulle ideologie gaan kyk, en jy stem met van die goed nie saam nie, en jy kom achter, maar daar is dalk nie een politieke party wat, met wie jy heeltemal saamstem nie, moet jy nogtans 'n besluit neem, want jy kan toch nie besluit om nie te stem nie.
0: Wat kan jy nooit volledig, of sal daar geen party wees, wat jou situasie perfect sal aanspreek. So jy moet 'n keuse maak, en weet jy die ironie is, en nou praat ek maar van die gemeenskappe, waarin ek nou functioneer, ek kan nie namens ander gemeenskappe in die land praat nie, maar uiteindelik, sit jy maar met enkele keuses. Ek wil sê, 3 of 4, miskien 5 keuses, waaruit jy, eventuele keuse maak, nie teenstaande die feit dat daar so baie partye is nie. Want nou moet jy onthou, ons stem op 'n plaaslike verkiesing op 2 vlakke. Aan die een kant stem jy vir 'n party, vir die proportionele lys. Dis nou goeie partye soos die ANC en die DA en die EFF en die IFP en die Vryheidsfront Plus en so, want al daai partye aan die een kant. Dan aan die ander kant stem jy vir 'n kandidaat, een persoon, een individu. Nou kan jy byvoorbeeld besluit, partij X is my gunsteling partij.
1: Ja.
0: En ek gaan op die proportionele lys vir partij X stem. Maar die kandidaat wat die beste vir my omgewing is, behoort nie aan partij X nie.
1: Mm.
0: Hy is by partij Y, dan bring ek 'n gesplete stem uit, waar ek eindelijk vir kandidaat Y se party stem op die persoonlike vlak en vir kandidaat by die X party stem aan die ander kant. So mens maak maar jou keuses, jy oefen jou opsies uit.
1: Jou reg om te stem.
0: Wat jou beskikbaar is. Jou reg om te stem, uiteraard.
1: Ja, maar net vir oulaas, wat gaan aan in ons politiek en wat het die afgelope week prof se gedagtes vasgevang?
0: Kijk, dit is die groot wat maar hardloop op die oomblik, en ek gaan eers die plaaslike omgewing en dan die internasionale omgewing, gaan ek vinnig die goed noem. Op die plaaslike vlak is dit nou maar die hele korrupsie ondersoeke, die onafhanklike polisie eenheid IDEC, en die ondersoeke Andrea Johnson, en wat dit impliseer, en tot watter mate die korrupsie wortel geskiet het en groei, en hoe ernstig dit wel is. Ek dink dis steeds 'n groot saak. Ander saak is die hele Palapala saak en waarheen dit ontwikkel, wat natuurlik die president se posisie raak. Dan natuurlik die saak waaroor ons pas gepraat het, die plaaslike verkiesing, wat nou enkele maande voor die deur lê. En dan is daar binne elkeen van die partye, is daar maar 'n klomp dinamieke wat hulle op 'n konstante basis uitspeel.
1: Ja.
0: Dis die hoofgoed wat ek in die Suid-Afrikaanse politiek sien.
1: En daar het die antwoorde nie. Ja, daardie plaaslike ene het nêrens 'n antwoord, of reg of verkeerd, op hierdie oomblik nie.
0: Kyk, ons kan het maar net ontleed. Wat ons weet is dat hier geweldige korrupsie is, en dat daar opgetree moet word.